0: 报发表社评说，高市当天拒绝就其政府是否会继续坚持无核三原则做出明确表态，这与他在广岛的表态如出一辙，核爆幸存者对高市政府的怀疑日益加深。居住在长崎市的102岁的中村菊代女士，21岁时遭遇原子弹轰炸，由于健康状况恶化，自去年起已无法参加此前每年都会出席的和平祈愿仪式。
1: 81年間、私たち被爆者はずっと平和と核の廃絶をね訴え続けてまいりました。でも今日に至ってもまだそれが解決されていないということは本当に私たち被爆者にとってこんな辛い悲しいことはありません。
0: 9号，日本东京民众自发举行集会，抗议高市早苗政府企图扩军修宪的危险动向，呼吁正视侵略历史，坚守和平主义理念。
2: 唯一の被爆国の日本がやっぱりミサイル配備ですとか、そういう核兵器とか持つことは絶対にやってはいけないと思いますし、高市首相も長崎と広島でスピーチしたんですけど、非核三原則についてこれからのことを全く言わないっていう状況が続いていて、明らかにも憲法9条に違反していると思いますし。
0: 无核三原则指不拥有、不制造、不运进核武器。据日本媒体此前披露，高市政府企图在今年年底修订安保三文件时，对无核三原则中不运进核武器的原则进行修改。
3: 日本が核抑止を強化するっていうのは緊張を高める方向に行くので、日本をより危険にさらしていくだけだと思います。だからこそそこに乗っからないということがまず第一にとしてあって。でその対話の糸口っていうのも常に見つけていく。
4: 近期全球多地连续出现极端高温，世界气象组织警告，今夏出现的破纪录高温、严重山火只是暖场，赫尔尼诺现象正在加强，将给已经着火的地球火上浇油。
0: 近期韩国和日本连续出现40摄氏度以上的酷暑日。韩国气象厅7号数据显示，首都首尔卢园区当天气温一度升至40.2摄氏度，为2018年以来首尔首次出现40摄氏度以上高温。此外，京畿道嘉平、江原道宁越、庆尚南道密阳等多地气温均接近或超过39摄氏度。韩国气象厅对韩国首都圈、江原道内陆以及庆尚北道、全罗道部分地区发布了最高级别的高温警报。持续高温对民众健康和农业生产造成影响。韩国疾病管理厅的数据显示，自5月15号开始实施高温相关疾病监测预警以来，截至本月6号，韩国累计报告中暑病例2872例，其中23人死亡。韩国多地还出现了家禽牲畜大量死亡、农作物受损等情况。
5: 먹지를않으니까체중이늘어나지를않는거예요그럼사육주수기간도길어지고돼지가출하를못하니까이제압박이오는거죠어차피 30%는 수입을해야되는데그게더준다고봐야할수가있죠
0: 韩国总统李在明6号在首尔主持酷暑和干旱天气应对会议，要求政府调动一切可用人力和资源，最大限度减少持续高温和干旱造成的损失。李在明此前在4号的国务会议上表示，应将当前严重的高温状况视为国家灾难状态。
6: 극한기후의일상화에대응해서재난시스템을근본적으로재설계하는노력도필요합니다폭염에대한범국가적위험인식을한층더높여야할때입니다
0: 据日本气象厅统计，今年夏季日本全国累计已有34个观测点记录到40摄氏度以上高温，超过了2025年全年累计30个观测点的记录，创下历史新高。此外，今年7月中旬和下旬，日本西部地区平均气温创下自1946年开始统计以来同期最高纪录。超过40摄氏度的异常高温同样席卷欧洲。据意大利安莎社报道，6号，意大利卫生部纳入高温监测的全国27座主要城市，全部处于最高。